0: 医师的病历书写大概字体都会比较小，那大荧幕呢可以让我把里面的一些字体能够看得比较就是说在视觉上会比较舒服，然后尤其是我们要看八个小时，对我们来讲对视觉的舒缓是比较有帮助的。
1: 在厨房里炒菜的锅铲也都是量身打造，
2: 特别用我的身高去定做这一只锅铲，适合我的身高炒菜，这样子比较手不会酸啊，然后这样子肩膀也不会痛了。
1: 花莲慈济医院致力打造乐龄幸福职场，2023年获劳动部世代合作绩优单位奖。
3: 慈济医院以欣赏善用个别同仁的优势，正向看待职场的世代差异。
1: 2025年再夺首届远见 ESG 医疗永续奖。林欣荣院长带领黄金人口队传承专业经验，成功为偏乡留住医疗人才。
4: 人口海啸、缺工海啸来的时候，第一个受到冲击的就是花东，那还好，我们最幸运的就是因为有正言上人的带领，所以我们一直以人为本，所以呢，我们就很努力的让我们的这些人才能够留在花东。
1: 截至2025年，花莲慈院退休同仁的回流率高达63%，放眼全院。更有30%同仁属于中高龄族群，这群资深医护组成稳固的人才库，透过轻盈共融的职场环境，为东部医疗稳定站立，让专业经验在偏乡永续扎根。
5: 在我们医院现在有7代同堂这样的单位，那个画面看起来真的会让人家觉得很感动，这么资深的同仁还愿意不断地去分享他宝贵的经验。
6: 就在2周前，印尼最南端群岛发生了地震局规模7.7强震。慈济从雅加达组成勘灾团、赈灾团，在当地关怀受灾民众，也有仁医会的医护深入帐篷区应诊，最新给予了1500户家庭物资兑换券，得以领取大米、帆布和毛毯等生活用品。
7: 跨越倒塌的瓦砾堆，多纳达从已经变成废墟的家里好不容易找到了一个生锅和一袋米准备炊煮，这是地震2周后不得已的选择。
8: Kan beras juga sudah kena tumpukan pasir ini sementara roboh itu hari. Beras sudah kena pasir semua, kami tidak bisa makan, hanya kami tapis itu saja untuk makan. Kan untuk bertahan hidup toh. Iya, karena tunggu dari pemerintah ya. Sampai kapan? Mending kita makanan apa adanya saja.
7: 家没了，多纳达一家10口只好在原本的屋子旁边搭了一顶长7公尺、宽3公尺的帐篷栖身。白天太阳晒，帐篷里温度高得吓人，但夜晚又降温到只剩摄氏11度。家人陆续出现腹泻及皮肤病。
8: Sekarang ini ada yang sakit perut, diare, ya.Habis itu gatal-gatal, adik itu tadi malam, sudah anak kecil itu tadi malam mulai bengkak-bengkak di sininya, mungkin karena digigit semut, karena tidur di bawah situ saja toh. Iya.
7: 强震之后，慈济印尼分会紧急募集了12公吨的赈灾物资，委托海军在8月26日送抵灾区。志工接续也进行物资券的发放。由于受灾户散居各处，得仰赖当地村长提供名册，将他们集结，再把物资券一一送交到受灾居民手中。
9: Ini di daerah bencana, kita nggak bisa sesuai rumah door to door. Kita percaya dengan kepala desa, kepala dusun. Mereka bawa buku daftar warganya. Ya, kita itu kita kasih dari satu rumah kita maksimum kasih 2 kakak.Kalau dia ada 3 kakak, kita kasih 2.
10: Karena ada yang bantu kami untuk kasih ya apapun. Yang penting kami kasih dari ikhlas. Butuh terpal, selimut juga, beras, ya. Itu kami butuh.
7: 除了分送物资券，志工与仁医团队也持续在帐篷区关怀受灾民众。志工陪着大家唱歌，激励人心。也允诺